し続けて、いろんな色と光の中を走って疲れて、すべてが現実に戻る前、車がおじゃおじゃしてない首都高が紫色に変わる時間。 And I love my Yamaha